sidst 100 jære alt om kop. Og tid er stod i valg længst kan. Og tværs er hun for emmer der.